0: بله او قص حاضری کو مکر و مقداند و پش رژی ام بیشن هاتن ام گیشتن روژا خواه روژا خوش عید و جشنه جشنه جشنه افرو جشنه گودارن عزیز گودارن دلال کایشا ام لبنن که کمش مرا دنگ خوشاندی و حال و وقت میشه پرسیه مالای آوا خود جه رازی به و خوشی کریه هم نیر دنگ خودش گوتیه چی نگوتیه
1: سلام علیکم کیجا حسن صبحت بخیر عیدات پیروز مبارک بی عیدا گره کردن پیروز مبارک بی ایمه هم تشکلن ایمه جمرا تعطیل تنه خیره توش ما تعطیل نکی
0: تا خوش گوت که کمین دیجا وای تعطیل همه جی ام بیشن دناوا عیش و کار و باره مده کنگی کو ام بیشن وقت ما شغل ما قدیه همه جوش آخه تعطیل خواه بکن ما قبالا گرتیه وزن نوشیه نوسا گاوا کن بیشن اشک تبر دسته مربه حتی مرب وینا به تواهی نقدینه ام بیشن مرب جوینا ناچه جیه کیدن توی عیشی بقدین یعنی تو وقتا که ماوه اکی دی و توینا دگری بایش قبالا گرتی حیره همه دوام بکن حتی کو عید هبه صبح جدیسه انشالله می بحورا بن ایجام نابیشن عیده ام نابیشن جشنه خبات لالیه کلیه بله ام بیشن کیفا عیده جی او جی هیا قولانی همت بیجی هیا شکری همت بیجی هیا و حیر اوکی دن میهارن گواکو یک وره سردان همش می شکری خوش بدنه میهارن راکن شکر آجی اوهای عیده مجی الویدر حاصل بو انشالله هر چخواستن بیشن طبی نوک عیده مال و مال باته بیجی دیسان بجن عیده که بچوک مش خوره الویده ری بکن حتا کو ایدی امده چین ولا تخوه ازگور آل دمیر سلاو خوشاندیه گوتیه روش باش و شانین باش سلاو حسکرنش مرسینه جشنا ویا

0: بله بدنگی وای به مساج وای او امشی بیای وای دوام دکن لورا ایرو بهتر بهتر از مساج وای بخوینم او ونجی مساج خو بنفسینن ببیشن کاغل و حال وقت و چوای حیرا ون کدرنه ون سرکار و خباتنه یانجی امبیشن ون دنوا گرو گشدنه ون دچن هی دریدنه گلو ایکو امبیشن پلانا خو باش کریاد بقیل دوی کنها گیشت به جی خو آدرس خو مملکت خو گند خو باشار خو او را کر به شکر خو به ساعت زارو که خواتن نه لوان شکر مکر بلاف کریه او کام سلاوا بخوینن و تی روش باش ترت کردی رادیو روش باش که که سن سر سر سر چهار اشتارش روش باش که کمی اجا دوچه جشن قربان الحمو گلم مبارک و پیروز به بلا جشن ما مینا شکر در باس به مینا ناو خیر و خوشی دادم باش کتی اوی ساعت تو خوشتش خواه خوش گویاو جبو ام بیجن وی مساجات شیرین و دلال و هفید کم که امی عینی ججنین بوی رنگی بوی اوائی در باس بکم به هفره ماشقا خوشه اوقاس معید و شکری آنی بر هفت بخی جی آن هاده دوی مه اوقاس شیرین بیا که بمه تورک اک توربه اک یا جی پوشت اک شکر خلاص کریه قدان تیه کسی که اوکن کسی که هم بشن درانی وان با پرسکره کن برای هایجی هبن امان یمان کامیرن که که مردال چه گوتیه
1: السلام علیکم ناوی من اردال پاشناوا من دمیرعان از بازار آمدی ارگانی از بیتک جی از خبردان دادم عیدیا قربان امت محمد گشت ان شاء الله قبول بکه امش قبول بکه اسلاف بتون مسلمان را دشینم ان شاء الله دوی عیدی دا هر کس دیکت دی و وطا قربان شرجه دکن ان شاء الله به ساقی به سلامتی شرجه کن ان شاء الله بی قضا و بی بلا و چری خونا دیکت کن حیوان خواتا شرجه دکن زاراش دورا خویدا کن حیوان مزن اونجلیکلی حیوان مزن پرتالوکی انشالله بی قضا بی بلا درباسی بوه
0: گل اکسپاس که کمین مالاتا و ساعتا تخوش بو ام بشن وی گوتین هشیاری اجتی به قیب پسپوری دنا وی ده هی نمسا که که اردال اردال دمیران وی اکید بشن بشن بله سبب جنا بشن براستی جن بشن تشتکی گلکی جدیه اگر قصاب مای پروفیسیونل هبن بلا او چیکن لبری تنه بنجی وکی بان هشیاریان لازمه که ام بشن زارو زشوان داره دور بن چمکی چید به چینا به برای بشی تبدیرین مبنم هر استران اخوه گهدار بکن و پشن دوره مساج نویف تشتک و گوتیه و چی گوتیه چینا گوتیه کایشا هنکی ام لوان بنیرن جشنا و چوای حیره

Karaka din jwara bishinin kese kununu radyoyen khwe vekirine TRT Kurdi Radyo Iroji buwaraya Iroji ronya roje buwaraya az Hasan Ortaç emeyi hatta saat daha disa havalu ho girtiya khwe bidominin bi programa khwe ya khosh u şirin vek şekri ide vek şekri cejne ame usa berdawam bikin ija tevistranin khwe yen khosh u delal beli gavaku di diroke de emle neren çanda ide çanda Çiye çanda parvekirne ya Dijad kuncike medeji gavakun bahskin Yani embejin karın bahsa Hinki ya kurban ejibkin Lebele kurban de koka khoda evji Te wa te nezik bune Bi parvekirne disa ev çede be Nezik buna lebal khode ve Lebele her tişti nezik buna Leba mrovahiye Em bi parvekirna vi goşte kurbane و پار وکرنا اید چی تشته می بقدر و قیمت هبه یعنی جیش بو خوش گوتنه که شکره که جی گاوا کمرف رادستی هفدکه یا جی گاوا کمرف اکرامی هفدکه آوه چاقه او رنگ که هیه خوشترد به بره لگون دین مه گاوا هم بیشن قربان دهاتن سرجه کرن به وی آوه هم بیشن تشته گله که مهم و گرینگ چید بون تشته و که هم بیشن پار وکرنه لی خودی مال تنه ام بجن قسمه که بچوکش خوره راد کره ایدن جی دهاته پار بکرن او معنی قربانه معنی ججن قربانه به هر چی خواست ام بجن هر کسی نکر باشی سال جاره که دیسا کسی که کار بو بکره چی خواه خوشت کرد

بلی اف چاندو عادت هیجی لگلک گندو گندواری ماش خو هیا حتا هنکم بشن جیم ووسا خوش دکن کو او هر کسی قربان خو سرجه دکه او ایدیش دسته چه چخاص هات او وانا داتینن بشن ناو عرصا میدان چیه که وها مزن و پشت را ونا قسم قسم بش به بش پار بدکن اف عادت اکی ام بشن ووسا خوش کو براستی مرف جد خوازه کو تشتکی ووسا لبا مد چه ببه او مرف جی وینا بخواب که لبله اف ایدی دسته مدد مینه لازمه کو یک بویرانگی پیشنگی بکه ایدن جی ایدی کی لدو هاد خود خیره وان قبول بکه

بله گفتارن عزیز گفتارن دلایلی شم هرن بری خوب دن گندو گندوارن خوشی او بیای وای ج دیار بکری ج فارقینه ج گند سوسی که سلام خوشاند نه او گفت نه سلام خواهم دشینید به هر سمت وقت گفتار دکن به جه ام جی او گند علی کجی به جلو در مرفی مهنه سلام خواه جوان رجی دشینن سرسرا سرچواره فرقان و مساج مرا شاندیه وس و ج گند سوسکه ج فارقینه او وکی دنجی علی کاره ام بیشن ج گنده علی کاره سلاوی خوشان نه وی سر سرا سر چواره حیرا گندو گنده واره ما و جی واره ما ج تفکاره ام دبیشن او قسم بیشن بحزاره گنده مهنه بحزاره جی واره مهنه جوانا جی یک بیکم سلاوی خواه دبیشن هر کی نها گهداریا مدکه بله گهدارین عزیز گهدارین دلال ایجا اما هرن تیما قصابان یا نوا ماله ایجا ریتما مشی بلا قط قط و قط هم بیشن جی خواه نلبته لبله ام دی جی خواه ده بتل بلبتن و لبو تبگرداری اک بلا ما بگره لورا زلامن ماله بیشن فیلم کرنه که ایرو روشوانا قهرمانیه راستی جی می قهرمان خواه لحنگ خواه یم که نه انجام وکی داویاوان لی نخوشخانه نقدر میوان پیروز بکن لی بله شرط اکی مه یعنی کره خواه بریندار نکر اونه چه نخوشخانه پوشت دستان دنه کر حاطنه توش کرن لی کارگاه راستین آمد بغی جنین مه به سحت آن لسر پیانن گوشت فور دکن حسدیان ود قطینن جبو که گوشت قربانه به سلامتی دا بش ببه و وکی دنجی وان جحف پرتی پرتی دکن و بلاو دکن لورا از جور حیلا سلاوی خواه جه حمو دایکان را او قهرمان نوام متبغی را از دشینم

ای خودی قبول بکه اف قربان ما ین کو ودانه ین کو امی بدن ین کو جبو پشاروج و حتان ها خودی قبول بکه برا لورا لگور ام بیشن فقه اسلامه گوا کو ام لبن رنگ کی چاو منزانن گهدارن دلن براستی جم بیشن تشتکی حسان تشتکی رحته و ام بیشن سیده و عالمه مجگلک جارا ویاد بیشن ایجا ام چاوات کن ام پارا فقیر و هجاران جسدی یعنی جسیا یک جسدی سیف سی بیجه مجبوری که خواه و هکر هکه اف پار نه داین قربان لگوری شافعیان قبول نابه محقق دوی که پارا فقیر و هجاران هبه پارا دویم جسی ای پارا دو دیا او جی گره هر جبو جیران و مروان او جی دستو هی که دولمن بنجی فقیر بنجی که فرق ناکه دوی که هر جیران و مروان را خورد کرنا دوستانیه او وکی دنجی جبو حوال و هگرایه پارا خودی ماله هر وها او جی تده هی او جی سادی سیلسه یعنی جسی یک یک مدا فقیر و هجاران یک مدا دوست و جیناران یک جی مدا کی او کسی که سرجت که اینگی قسمک جی جی رد مینه مالبات جبو برکتا ماله جی دخواه وی افیتونو جی جانبه

بله جانا قصاب کاره خواه خلاص که تو بجی که که من از پره نادم ته کاوی چرمه حیوانا یان جی 5 کیلو گوشت وکی حقه که دخواه ببه اول گوری حقوق اسلامه نابه تو نکاری پرچه که قربانه وکی حقه خباته بدی قصاب حقه قصاب جی پره جی بریکا ته دوه درکه ده جرمه حیوان جی آن بده فقیران آن جی بده وقفه که خیره و فروتنا چرمه قربانه جی قده خیه رومت عبادته بازرگانیه لازمه کم خرانک

بله گهدارین شا گهدارین عزیزم نهای شا هدی هدی ساعت خوال داویه دهلن ساعتا میا پیشی قدیال اورا ساعت بو نهو سه دقه و آها او کلیا بسیر جیهات گوشه نو یکو نونو کتیه نوا ام بشن خوشخانه که جز پز جته جا رونه تیر و هر وها گوشه گوا کل سر آگرن و هر وها مرف فهم دکه که براسی جی تشنه مزن دنوا ورده چید بین دنوا وی متبقه ده تشنه خوش چید بین دپشن دقلن دینا سور کرن بینا قلیه یا کد پنجره را درد کوه و تواهیه تاغه دیگره ای حیره تاغ موسه جبر ام بشن گوشت قربانه لگلک جان اف دوام که بین جوی ماله دوی اوده ده درد چه اوده ده ایجا لبره جیم بشن چای خواه یا کد ده چه گرن وای ساعته خوش ایجا نانه گرم جی لبر مچقا خوش کرد تنه عید هر وام بشن نه تنه جی اوکی رد به تنه جی خوارنو بخوارنه را لبله اوانا تفجی دنوا عید ده وکه که مرو هر روش عین تشته دکله مرو بی روش دکه که دعمه که دن جوه آبستینه بله او جشن تامجه دروشن و ساده ام بجن چید به مرو دکه که تشن همان روشه که مرو دکه دنوا روشن وها مهم و گرینگ ده به ریو رسم بو وکی مراسم مرف دکه و وکی دنجی داویه داویه مرف سکه خود تر دکه و تخوازی برا بشکر به تخوازیش برا بخوارنین هری خوش این عید و این جشنه به

بله بله ایجا گاوا کو عملی دن رند مرف پرسن دی دیوانا مرف اندشی مرف خوره دکنه وسه ایجا گاوا مرف خور رود نشتیه لسر جی خواه لسر قنه پی وکی دنجی دنوا جوات تیده جواک ده و صحبت آمده و دیچنه وسه او جی ایدی هنک پرسن کو جناوا لازمه وره بپرسه او هنک وینا دن سر ملی خواه و دی پرسن از وان پیروز دکم اوه ببیشن گلو به ویاوی کورک به یاجی کچک به اوه بپرسن اوه بیشن که گلو تیکش خواره دی ندی وکی دن اوه بیشن حیرات دباره خواد کی ناکی معاشه تچخاصه تچوا خواه ادارت کی وکی دن اوه بیشن خانی عربه عرسه و هر وکی دن دیسا اوانا تینا پرسینه وسا اوانا نایم پرسین متو خاطی آپو خال تشتکی اوه ببین حیر اوانا جی صحبت نحو جیه که هرکسن بیشن محاسبه هرکسی کلی بله جانم بیشن که صحبت و محبت قده ایدی وان پرسن هنکی زور دست پید کن ایده باشه که ایروم قالا پره مریان یا جی ام ایرو قالا تشتین وها او کنکن تنم بحثاش خوره تشتین خوش یعنی وکی ام بجن شکر عیده شیرین تنه بحثا وام بکن تنه بحثا هم بس کرنه بکن بحثا پیروزو بمبارکیه بکن و لگواک مرف زوده جی خبرش هم نستان دیه حیر او تشتی دن جی تنه بیرا مرف بلکی تنه مراق بله بله دیسا جی میوانا دین نالیه کی مراق بلا نیرو به نصبه به لورا ایرو ججنه

ورن اوقلا حنك و پیکنوك ان ورو جيبكن هر جشنا قربان نوشيك ما يانا تويه او جونگای کوجدس قصاب ما رویای او کتیه نوا کدره کتیه نوا محله یانجی د نوا محله د چتګه والله د نوا محله د کی زفکه هر یکی ام بشن زراو قطان دید بن او جاره کدن نکارن دی در کوین هر نش خوره شکر ابدنه نکارن هر سردانا کین کارن هر سردانا ام بشن مزنه خو ایجا گاوا کو ام بشن اپو خالو پرسه بج حیرت کومایت چمانات ججنت چمانات د سم ما چی نکر ما جای و بیش حیرا خالو ولا آپو جونکای که وسا مزن در کتبو در و کس دکار بویزفت که و امیش تبد مالی خودمان بینه رد باور که اوین آنچه اخت فیلم ایلما در شه به لازم اکو چاره اکوه جبوه اکیشی هبه نابه کی ام بیشن دور در درباس ببن نبجی لازم اکون ره خواب بینن حیرا ججنه گره مرفش خوار بگره بله گفت نوام محله ده چکیم سب کن لیجا گفت کچو سر ره و باز داش گنده که چو حتا گنده که دن حتا کتا ام بیشن سر ریا باشاران و جوه دره بره خدا آلیه دن نه وگره ویه نه آلیه دن و نه حال و نه تحال آنجاق تب گاز هلیکوپتر که کی که اوینا تاقیب که اگر درونات جتنه به درون جهار حتا چیه که می چاب کن ایجا حیوان فیم کریه که ده چی به سره وی و خدا ما بی سلام جبید نپی او ایش نه تعیشه او بلکه قربان بقده و ایدی من شنوم ایده چه کدین شرجه بکن ایدی اونه هر میریش که شرجه کرد از نزنم لورا قربان چیه شخوره دنوا دای سر ریا چهره یولی ببی اوا ایده چه یعنیش باشاره که هر حتا باشاره کدین و پر عجز بکن ایش دیار بکر هر حتا مردینه او قصن بشن ت نیتا ام بشن جاره قربانه تنه که و روشه شخوره لیوه دره بسکنه

نمینه براستی جی اف ناوه وی گلکی خوشه ناوه وی جی صلای رحمه و امی بوی اوایی وی روژه خوشتر بکن ایرو مثلا ام لکارگه نه ایدی می بره خو بدنه که گل و کیل واندره هیت نه و وکی دن حوال و گره مکیه بین می ججنه هفت بیروز گره حتا که ایدی ام هرن مالا ناس و دوست و اقربای خو و حتا ایجا که ام هرن دست دایکه خو و باوی خو ماشی بکن بوی اوایی امی جشن خواه پیروز بکن سلای رحم جوی آوائی و گله که مهم و گرینگه او انسانه که ایدی ام نکارن بگی جنوان دیسا بشکل که قط نبه ام دکارن تلفونی وان بکن و جوان قط نبه گوتنه که خوش ببیزن دعایه کش خود تافلیم بیشن دعایه خود بیشن و خوده وان دعایه وان قبول و مقبول بکن دیار جه مردین از جمار اسلاو خوشان دیه سرسرا سر چاوار دیار گوتیه حسن برا از نهاد سر ریا مالا خسیه خودمه و ده دست من داد بجه تبسیه پخلاوه هیه وای عفیت بد رادیو داد بجه دنگه ته هیه جمن را دعایم بکه که از جه پرسن وان ساغ درکه بیم بای ساعتا تا خوش نانا حیرت ده به تبسیه خود چویید نها هم دزانیم که دوی ایشی خوش فکریه عیار کریه و باشه به ویاوی قصد قطعن بشن ترس و خوفیجی نخد دلی خواه عید ججنه ججنه که خوش و شیرین و دلاله انشالله ببیشن گواک و ووسا جید به هی خوشتر ده بش خواه هنه کم بشن هیجان و کلجان جید که به ناوه نوسا دیار دیار گوتیه به ویاوی سلاو خوش مره شاندیه سر سرا سر چعواره و امجیه رو بشن سرکفتن مکام چیشه رو بشن سرکفتنین به ویاوی جی گل لکی خوشن جنسی بینه جگونده کپره جمعه سلاوی خوشاندیه سرسرا سرچه همه

بله گهدارن هیجا گهدارن دلالوش وکه شکر عیده شیرین ساعتا و خوش و دست و ساو کام به هنکی دینجیم شخوره لحف بین نوسا به وی آوای هدی دی ام ورن بر به چی به بر به ایدی گوتنین ما ین کل سر عیده لسر ججنه و چی بین چی نبین لورا دوست نوام هاتن وان آخافتن نوسا جی لازمه که هم بکن براسی مرف نکه نابه تام جی دو وقت عیده ده دو وقت ججنه ده ایدی ام جب ججنه دخن گلک وسیله این خیره جی و به وی آوای انسان که ام چقاس به هفره دم وقت در باس بکن جی دمه که ام بجن حوال ما یم بره یم که موانج بیر کریه موانج جی لازمه تیخن بیرا خواه لورا جی بیر آنینه که خواه یا بره جی خاطره که خواه یا بره مروف که اره وان بینه بیرا خواه و به وی شکلی تیک هوره و سلاوه که و ججنه که پیروس کرنه که قطعا به میشه مساج که جنیز و دور به مرف بیشینه و ببیجه حیره ایرو ججنه ججنه و پیروز و بمبارک به ججن و پیروز باهی جانم بشن قشاین وسا دحلینه که براستی جن بشن وکه او گرماهی ها گردونی کد بشن لی بقاسی ویناجیم بشن وان قشاین که هنه به صد متریان دریج بونه وانا تفکا دحلینه ای بذی اوهی گاوا که مرف داویج حیره اوش مروا کم نابه او مرف جی پی کم و کماس نابه جبروه که او دبه مزناهی مرف او دبه مزناتی مرف ام وکی شکر بن وکی دنجی اوه درو دورامه جی آخافتون و خبردان مروا جی اوه شیرین به

بله گهدارن دل لیشاب مساج پیامین وش هنگی ام بر دوام بکن ساعت و خوش دست و ساق به او دبیشه کو مرحبا قوت بچوارن دبیشه کو عید و چشنا و پیروز به مبارک بده دبیشه کو نها ام دریدن او سفر و زیارت مذهب کت نسرهف دبیشه لجیکی چای لجیکی جی قهوه او لجیکی جی ام شکر دخون حیرا که علتی نهت چت خوازی یعنی کابس مساج دومای هه دبیش ایدیم نزنن اوه مالادن و نه زیارت کوام دیش نبوده من زنی چی بدم لگورا وید دبیش قط نبم می پلانه خوب کرنا لهر جی کی می تشته کی بخوره و می جی و قطان ها ایجاد دیار بود دیت در دیت علادین ج بازار دیار بکری ویا وای سلاب خوش مرا شادیه عیدات جشن هات پیروز به دوباره سه واره پیروز به حیره ویا وای من هر کسی کو عیده دژین کسی کو تعما عیده بحمو شكران بحمو رنجي شكران دردخن اضاي بلي تاني شكري دناوه دان بيشن قرمه تاني شكري دناوه دان بيشن شكولاتا يكو هي تاني وانا ناخن حيرا لبري ايجا خوده چدا ویناجی عفوناکن وی عفیت بنو شجان به جواره جعیده وره و جرحه ایده ره

0: بلی گودارین عزیز و دلال ایشام خاطرین هفشی بخوازن لورا ام خاطرین هف دگرین حیرا که که عمر فاروق شمر چو گوتیه کم دنگی بی گودار بکن
1: اولی حسن من حبا انجاد دم قربان پیروز بیم سترانه گو جانج مر لیخی بلا قو سترانج منو و کچکی مر و کچکی مر مشور عدیه دکر از عمر فاروق جی قزی تپه و سری و مساج تلا ویجم عدیم آم سلمان تلا گشی پیروز بیم
0: سر شعبارا عيدية تجي صد بيروزو بمبارك عيدية محمويان بلا ببي اوائبا او قسمة بمبارك كركو انتك ما يام بجيجن عيدا بيشيا ما يادنجي او قص ام جهاتنا ما شاء الله بلي قدرين عزيزو دلال دا هايلو هايلو هايلو ام ايرو كلك ام بيجن ما خوش كر ما قش كر ما دلال كر ما شيرين كر تعمى داوي خوشي و هر واي بيتكم كو وزكي خوش سير كر لورا تمجي دوان دقا دوان ساعتان ده و ببي اوائي هر سبه امل پيش بري هفن ایجا ججنه و یا قربانه دیسا پیروز و بمبارک بکن لورا دیسا صبح ده همان ساعته ده جهشتان حتی دهان ام به هفرانه نها بخاطره و دم باش

و ایرانی دنه. لی ارتش امریکای لباشور ایرانی ده. محافظین شورش یین ایرانی گوتن حقی مهیه که امبرسوه بدن بین پیکرنا اگر بسته. لالیه دن جبو کشار بداوی ببه خبات دیپلوماتیک بردوام دکن. ارتش اسرائیل داگر کر اگر بسته اخلال دکه. ارتش قاتل اسرائیلی لغزه جاردن لکامپا پنا برانده. در شریعه روژاوا در سر مالان ده گرتن پنج فلسطینی هاتن دست سر کرد. سروک مجلس نومان کرتولمش گفت که هدف ترکیه به ترور لگل ترکیه جبو هرمیجی گارانتیا آشتیه. کرتولمش گفت ترکیه ول اردنگاریه که مزن ببه هیزا آشتیه. نومان کرتولمش رولا مجلس یا سرپیواجوه جی موسا گفت. وزیر کار نافخوی مصطفی چیفچی گفت جهپ یان خوست ناوند گشتی یا جهپ به تحلیه کرد. وزیر دیار کرد که پولیس لگوری حقوق تفگریان و کتن هندر. وزیر چیفچی حق مجارده هف پیوین دا الجزیره و گفت جبوکو آلی لحف بکن وقت فرمی دانوان لی او دنافوی وقتی ده لحف نهات. لموشه جنکه پینجی سالی هفته یک بره کتبو نواله خباتن لگرینه هیچ دوام دکن. لسواسه کچکا 18 ساله ده روش برکت نوالا کلکیته هش نهات یدیتن. لگیره سونجی دکس جبو معسیان چون بر نوالا یغلو داره. جنازه یکی هات دیتن جبو دیتنا کسی دن خبات دوام دکن. دیسا جبر لزازه ده و خمساریه قضاین ترافیک اچه بون. ده قضاین ده کسک مر 16 کس بریندار بون. برکت خود باری آوا بنداوان زیده بو. لی بنداوا کراکای یال آمده ریجه تجبونه گیشت آستا هری بلن. هری داوی ده سال 2019 ده جبر آوا زیده دوکین بنداوی وکر بون. نهاجی آفته برده. جشن قربانیه لیو تفگرا لبازاران آراقه دوام دگه. لحریما کردستانه جی افراوش خویاد به. لیش برکو گوشت بهایه لگوری سالندن فروتنا قربانان گیمه. حیوا سور آترکی دهی دا قربانی ده ویل هزاران مالباتان گوشت بلاف گه. نوچه نواروژه بویاوی بوندن باش.

بله گهدارین هیجا گهدارین دلال برنامه ما به همو جوش و کل جان افقال سر ترت کردی رادیوی بردوام دیکه براستی کیف و جوش ها ججنه دو ستودیو یا من جی در بازده به از باورم کود نو مال و جی در نو مال بات و ده جی و سا در بازده به گهدارین دلال گلک پیام جی هنه وجمر پیام شاندنه و متن نشتنه مجید سری ده جی گوتو بو ام جی وک مال بات ترت کردی رادیوی دو ججنه ده امیر ستران خوش ری حوالتی بواره بکن از گلک سپاس دکم دیسته تیم ده استی مزنه خو او تیم چاویم بچوکه خو ایدیا ما خوش او به آرامی در باس ببه قوتیه وک مینا کو شکر ایدیه ام دندره عربی دا و گهداری دکن کبا گو دنگی و تیمه ایدیا ما هیم بیتر خوشتر و گشتر دبه و شان خوش قوتیه کج مرگوتیه ککی حسن جمرگوتیه سر سرا سر چاوا ایدیا و جی وک مینا شکر ایدیه خوشی و شیرانی در باس ببه هر وقتی دنیا گویی که گاوا گودندره عربی دب دوی ایدی دام دنگی و دی بیزن کیفام زده دب کج مرا گویی جنگیز دنیز مرا گویی اون هر هبن هر ساقبن اف هیو که و وق میناک شکر ایدی دکه و نوا دلیم و پیلام پره بلندتر دب امیدی جبو خاطرین گهدارین ترت کردی رادیویی دیسی ستانه که گله که خوش بینن سر رادیویم آینور دوان و ببیجه از که وکم

بله گهدارن هجا وقت دیار کو ایرو یکم روژا ججنا قربانه یدی زیج امپیروز و مبارک دکن یعنی از دخوازم منه تشتکی خیز بکم گهدارن هجا دبه کودایی که من باوی من روسپی من جمه دور بر اولوی روژه ده چاوی خوال مدگرینن گلک درفت و امکانه من جی از باورم کو زیده نه جبوه یکی ده جی دوی ججنه ده دبه کون جبدو غیدان دیبن جی لی اون هرن در یوان خن دست یوان ماچ کن و صحبت که خوش موان را بگرینن از باورم کو هسته که به همپای و جبوان به شخوه زاتن ده چان دامه ده جی مزن امه روسپی امه جی اکی گله که مزن و تایبت دیگرن دوان روژه ججنه ده جی هم جوان جبیر نکن تنی هر نگل وان رونین دستی وان ماچ کن صحبت که بوان را بکن وک شکر عیدی و جبوان در باس به حتی گوش دستی و هات ای گل در دورا و انجی جبو و بلکی دور بین جی تلفون که جیون بدن وان دنگی وان ببهیزن و جبوان کیفه که هری مزن به بله دیسه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا براستی جی بیلی ترافیکا سیارا عربا از باورم که ترافیک اک دینه جی دناوا مالی دهه یه بله ترافیکا تلفونا ایرو گل کس به تلفونا دیگه هیجن هفدو باوی مه دایی که مه از باورم که او ریز او دور جی گل اک زیده یه از بینه وی خیز دکم لگوی خواه مقاطب ان گهدارین هیجا یعنی گاو گوه خبر دا وشتغلین هنه کی او سابر هیوو که و قرط به نز زیده اشتغالین زیده به هفدورا نکن تنه بیجن ججنا و پیروز به هر روز جوج وقت ججنه ده درباس به و بگرن چما گلک تلفون ویج وره ورن و شخواه ججن جی چار روزه وی بردوام بکه یعنی سبه جی هیه دو سبه جی هیه تشتین خواه حتا سبه دو سبه جی به هیلون و لگوی خواه جی مخاطبن بله دیسه جی بو خاطره و امی دو سترانا به هفره بینن سر رادیویم و پیشی هوزان رشو به شوقوی وره سر رادیویی ده داوی ده جی کاروان و ببیجه به گووندک خواش

بعب حزنی درکت یا در ایمال دگر فتانا کراس دل بی وار مدینی از ایف تکم تیه رب جورد حبی نگابا تشیاد بی بر خودی نیچی کوا از ایل سر ریکا تبگل بکم حتی نید بی لفت دلاندنی از ایف بیاما نانکی گنمی مینانی شانک اینکی بینی گابا چنیچی ری بگری از ایورم لکی لکا باب حسنی سواری بشو محمد علی آقای کچکارونیم برای مبده لسر دولی به شکری برای بخواهد اها بخورینی اوی چاخی از زیرا بیشم باب حسنی از بقربان مبیشتنا مبیشتیا لعو مادر دتی بدلی رزی با پرتنکی یقین دسم قیزا مالا نسوا گلقی

آخر مدی باب حزنی سواره بشو نزالم که جیرا چه گوتیه گلو دبه مگو قی خید یا سلام ندام قازاقی مزریه نبی دبه ملی باب حسنی سواره بشو قرمیه لبنه قاوشا

بادنه گلاش خورا نبچونه یه هیلم گالا لا دوره شو برخو مانه بادنه بسم گلا اما جو خورا نبچونه موی موی لخدا مزان حد برای مکشگه دوزه بسوامه مپور کره وانه لحرب لشه گلا جو خورا لبرکوشنه یه انا والا اختیار با بمنه نخوش بحال لبرمرنه پیرا دیام من وارد سر بفشنه لابج خوران شوشنه علم قد گلی گندیان و مالیا درو جنارا هبال و هوگرال بخته و کتبه به درده دلال خودی بلاونه تلومان و گاسن آشمن و دلی رسیل نکیم اله قابا شابه منه بشابه دوره شی عبدی کلی کاره میرا دلاله دلی مکشگه دیگه دیشمه تره تمامی ساغنه همه لپه شابه مکشگه دیگره لحیات داده

خبر در راستا میدانه شاکی تمال بعوی من هم عرب ببالی و برفاله و آخای

خدانه تو زیر بکی کسی که خدانه خیراتونی نجابه کشی به خطیر را بره بابا بی سلحاتن برای دو شهوتی به ترکی لقب آن نزانه

که دم علی با به مگل بره کسی که خدا نخیراتون این کسی که برده شاپلی خبر خبر در راست میدانه تو سر بکه گلو

از حسن لاوی مزود جونه چای بین گلوش خورا نمازیا دبین رمی دین گلی گیدا دو جاری ملک اشفت مره فادر واد تقی عاجی ندیوا در بدون لبجن حسن لاوی مزود خلقی ادای کنی مال و حال و تمل دنیا علی که مره بنا خودی ادای کنی بجن بالا حسن لاوی مزود کنی چامی هزگان قاس

لو ببخت و ببخت یا نکه رابه دسته مخور را بگره بر روینه با ویزل بر وقت و غلره ولاته سرحده اگر بویش خکو بیا گاوه کن نبیه